0: Kullo, löytyy boddu. Tän kuulla kuudas tjejeratsai, jo ehkä ähkeda, NRK Saamen Radios.
1: Te jo lele lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo

0: escuela.
1: Hello, lo loco, lo hello, lo loco, lo lo hello, lo loco, lo lo no way, mi quina ley, dante colo a ti, lo de colegio. Hello, lo loco, lo lo hello, lo loco, lo lo hello, lo loco, lo lo hello, lo loco, lo lo naranto, cholta, coco, Kirtihti rasta govegno, hello lolo kolo, hello lolo kolo, hello lolo kolo, hello lolo kolo. Na weyan mikina lei tante ko, luahti luede koleyo, hello lolo kolo, hello.